0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: A tell fa tell fa to tap in mau Samoa ni ya so tell fa lava malo se fu manuia. Usi mai lol fa fonga tell phone yo le solulu su lima yulai lo afeles vulono le lima tolita si PMN ya te roa. O te tali mai fanua le minister o mta upta le vai fafo le fionga vavasa mana ya Winston Peters i lana malanga ya pani ma faali ailo na faanga ule malie i faata te inga faa military ya saina o alatu au penga alu mamao ma sauno ai e le talia ni suinga i faimani tūlanga masani na faa mautino ai e vavasa mana ya wafaya nei ni tanuanga amata ni usila australia faa pia mafiti ya awa yatu ni usila le lato fainga paanga fau faa military Le ngata i lea, e ono wha ilua mai si teimi si mana o saina, pe a whai e a wai New Zealand. Sao no wa wasa mana i a Peters, e langolongo ina i New Zealand le fi le mu, a le o se tau i whai ngata. O lo o wha amau wau New Zealand ne umotu sia le ula whala se tasi o li i longa le whaiva o le wha fia fia i atati whanga, o Sir Sam Neill wa tu malo. O lo solo fa au atu fa mai senga mole nei ali i pele o maliu ile fitu rata sanga le saifua. O le na woma mai o le ali i fa fia fia Oscar Knightley na ye fa mitalaina le loto mawalalo Sam Neill ila na matafa iyo i sa fa ye le atu fa leo leo po le police drama o le Harry. Sa to e to manatu Knightley ile winga ese o Neill na sui ai fo ringa vai o li ini usila matu uai se talatuu o le amanatua pea. Na faani e su esu anga fau ala PMN Horizon Research le le mau tonu le au talavau Pasifika pe palota le fainga palota le tau sanganei. Na mau e le su esu enga le toi titi atua le onu sfulu pasene o la tau wa sfulu valu tau sanga le lua sfulu fa tau sanga le matatua wa umau na le stala o la tau ingoa. Ai na le to atasi mai le to atolu wa mau tinoa o le a palota. O le manatu o le tumai ta ifa apitoe mta au talavou ya Fania Kapao, fai mai, o lo o langona ele au talavou, le fa o ngao la to e fai pule e pei o ni polo ta alo, like political footballs, ai fea, a o fea ngai ai, ma le taungata o le tumau a inga. Ua mau ele kolisi a Bishop Viard College i pori rua le pine euro, ele tau sala musika le Australian International Music Festival i sini. Tōrus fulu tasi tama whāna upesi o le Pasifika, sa wha amali eina le malu lea tunu, a tuai ma wha amasino il Sydney Opera House i Sydney, Australia. Wha alia lea li ipulo musika ya tuli atu lau lala toa Sammy Seau il PMN Samoa, o le nei au fai pese po le kaya, lo lato wha awa wina le tala tu o musika lea onga, bo le onus fulu le nei o tausanga. Wana pata ia tuma ita ifa asa lau po le political commentator yu pufayo maa lo ya Josi Bagani le vaenga fa upufaya le leipa ina ia awane imanatu maa mai palota tangata pasifika. Ole su esu enga le PMN Horizon Researcher Nafi na fa alia ye folinga mai ole amowe le leipa ni palota stele mai tangata pasifika le fainga palota ya novema masi iti ya ilunga lima sfultasi pasene. Al vaenga le national o le apa uma le lima le sifolo pasene il palote ya novema. Pai mei pagani e te tau le leipa o na taula i tasi palote atangata pasifika. Tu sai masu isu enga au tu e mawhai ele malo so ufa atasi po le coalition o na maua palota e toe tu la iain. O lo umafo fo le lei tangata palote pasifika le lato lango lango au le iyo ilfai ngā palote tele ya novema. Tu sai mal su su ang ala PMN Horizon Research le so nafi o tangata pa lo ta Pacific sa fa i lo le tolu kwata tangata tal tonu ele mala mala le le national mal act inu o Pacific o le sau nuanga le alfa i pule mo mo le le pam bal minister mo mo tangata Pacific e fionga o Peter William Seal fa mai o lo tangata i to toa fio anga Pacific ya wala lo fa tal no ai vai nga fa o fai mata upu o lo a fia inu o po communities Mane tala fai u. Na fa anie le fai pule mo mo nesh no le afio nga nai atho nai. O le nei parota po le paul. O lo o fa anie le fa misino ina e tangata vai nga fa apfai ala to lava nga duenga le leo lo fai. O nai o se sui fa atu fau ili temi nei po le New Zealand first. Ma o lo tam fai malosi e fa ama maula na vai nga fa apfai fau. Ma isi vai nga o lo yai ili maloso o fa atasi po le coalition. Samo, telefona, olene yaso manu telena tapo inga, inga pulea Maria Makarita tu, soifua.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.